ñu mëta mëna mëna fatu ñoy ñoy appa kala ñu ngi ma di bazar dir ko ko bazin faal baaw de mel de jël ko ko lu mëna mëna fatu ñoy ñoy